んにちは、渡辺忠明です。お聞きの番組は The J-POP Exchange with Sean Bird です。 Hi, I'm 忠明渡辺 and you are listening to the J-POP Exchange with Sean Bird.

にちは、渡辺忠明です。お聞きの番組は The J-POP Exchange with Sean Bird です。 Hi, I'm 忠明渡辺 and you are listening to the J-POP Exchange with Sean Bird.